0: je o temperature gor, se moraš dat dol.
1: Da je uravnoteženo.
0: Poletje u dobri družbi.
2: Radio Antena.

0: Чего по бабе Толе, по Ари мы дружбудимова. Марсин, Венера, добро утро.
1: Добро утро, Ева. Добрых 20 минут до 9 е ура. Матицин, кая па сва твоя дружба на антени? Та викенд се бо Любляна спет збрала у Тиволио. Но, нити не сам Любляна, ампак сам препричана да бодо люди тут од другот се пропелали у Тиволи.
0: Ја, абсолютно, же четвртит се бо Любляни ца викенд, собота 5 септември згодил Любljanski фестивал шпорта. Спробал се бо стелоху веч код 50 различних шпортих. И ше една добра информација, кер неки Любljanski шпортних друштов бо за цел месец у септември тут на стежај отпрла врата и бусте лох на нова активност кога сте ја спознали на фестивалу, ходили тут за стон.
1: И кога е рекоментица огромно бо шпортов, могаче тут таких ки их познате, озирома ки их бусте шеле спознали, ки их сицер не познате, зато сам јас деле преправила за Матица ене пар шпортов. И твоја налога бо да уготовиш кај при тем шпорту се сплох почне, кер ма тако занимиво име јас преправила.
0: Ja.
1: Ok, на фестивалу се лахко спробаш у петанки. Kaj to je?
0: S peto igraš odbojko.
1: Nič izko, petanka je kako neki balinčki zares. Mečeš kovinske krogle, čim bliže majhni ciljni kroglici.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Potem imamo skajk.
0: To vem kaj je.
1: No povej kaj.
0: To vem kaj, to so take malo podaljšane smuči, sam za na cesto.
1: Ja,
0: da rolari podaljšani.
1: Neki med rolanjem pa tekom na skočeh in hojo, ja. Ja, ja, ja, take kolesne čevle obuješ, ti si prej sva gledala, si rekel, da bi se v tem kar zložil, ne?
0: Ja, bi se konkretno zložil, ja.
1: No, monokolesarstvo najbrž vemo, a ne?
0: Vemo, tudi Pogačar je tudi v tem zelo dober.
1: Res.
0: A ja, on ima en ta svoj monokolo in se prepele na oder, ali pa tako ful ga šmeka. Res,
1: a res?
0: Ja, ja.
1: Oh, kako dobro, to nisem vedela. In še zadnja, kaj je pickleball?
0: Oh, kaj pa vem, to je, ne vem, neki... Deluje mi kot nek pomanjšan tenis.
1: Drugač imaš prav, je šport z lopari, ki združuje tenis, badminton in namizni tenis.
0: Igraš
1: pa z manjšo plastično žogico na takem manjšem igrišču, tako da zelo blizu si.
0: Zelo blizu. Ej, veš kva ne, ampak vse, če potegnemo črto, nisem za vse točno vedel, kako pa kaj, saj pred ta prvi sem se kar dober užgal. V glavnem,
1: no.
0: Prite v soboto v Tivoli in boste lahko videli vse te zanimive športe, pa valjda ne pozabače na neki. Daj, tudi letos ob 4, se pravi ob 16, tek dvojk, kjer ni važno, kako hiter gresta, važen, da prideta v paru in odlaufata 5 kilometrov. Idealno za tiste, ki smo bolj sorte, ja, jaz grem sam, če greš ti.
1: No, tako da se vidimo v Tivoli v soboto.
2: Antenin, Summer Heat!

0: Nu veci poznala, tot po rocah. Nisi nici plau, nisi nici črn.
1: Aha, govoriš, kada smo čer zjutri nagonila za dobro jutro. U redu je kaj, še ne ušlo, res nič se ne pozna, u redu je.
0: Mislim, da si kar sam jamo skopo z idejo, da bi šla antena v center in da bi fazanirali voditelji antene.
1: Ja.
0: Kako je bilo?
1: Mislim, dober.
0: Klasičen odgovor, tipo, a už kaj več povedal?
1: Bom, po dveh.
0: Prav.